0: 用意されてきました。
1: What?
0: Did you be fair, puppy?
1: Hey, copy, go.
0: Hey, boy. Adam King. Reflex.